0: see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Ja, vi skal selvfølgelig have det hele med. The Land of Make-Believe. Det her, det var Boxfis. Klokken er 8:55. Og så er det quiz-tid. Her i juli måned, der kan du altså dyste med om den eftertragtede P5-mulepose, når vi spiller hver anden dags quiz her på morgenkvisten. Og hver anden dag, det er i min term mandag,